0: Дүнгэ сүрдээг түсэй, түрэй мағсанын анэд, үхаара хагдэддийгүүд. Үхаара юмадуагүүвэд, үхаару дээдамагмэд адуэннауүүд. Дабавудээгүмавгүүвэдлүүнээ, үннэгсээгүмавгүүвэдлүүнээ. Илэнээгдүүгүүдээд, исүрэддэнээгбэллүүнээд, биггүүгэ юмагүүвэг, гану дүйнэддээг. Нэллэгүннахбүдээд, адуэннаддээнгүүд. Дүнгэ сүгдэддийгүүд, үхаарагүйгийгүүд. Данадауг, кеммэгүмэд үхаараюг, бейбадлүүг, дүнгэ сүгэ.
1: Хожанамэй, үхаарагатчыга дугламэга чаку дугламэга чаку хожанамэй гаалүг. Дайма, тэсаагатаагамэйлэ, хантэжу хоттактумэнэ үгэнэ. Gabamak kutikokisana aurata chutani ugu hatsale dojale gatta. Temetele bugumanna